0: Bravo.
1: Od crna zemlja, pijan za stolom, po loše krčmi, sedim sa bolom, kao kroz vagu, ugledah ja, prelazi žena, u crnom svaku.